0: CFM, Isem, Simoa.
1: Eko eo rabermè di bregabi, on a ona zerad, a, e un bono weekend, bi redro e radio, e o kumpie djel, louni a onde djo, repè djo gap, e o stroyo gundouina, alora chalad, e vila bona zerad, a tout, a ringradia, a Nico, e a Julie, kera no goumech ta zer, e kumboy, dizigour, ou la toalida ki ribe ane dagui, a pog, ou ya wat sistema sante, a Paul McCartney, kui wings, silly love songs, nan ta RTFM, e a bedj,